60 minuta u krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Vi ćete nas i dalje slušati u ustaljenim terminima, nedeljom, utorkom i petkom, naravno samo na kanalu K, a mi se uživo vidimo tek nakon 20. oktobra. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.